piši, brate, nešto i o ovima. Znao si formu, da si stih očeliči. Napiši nešto, makar sitnim slovima. Ne budi jaer, to na tebe ne liči.

znam, nije lako, sve se manje više zna. Velike reči, psićušne su postale. Nađi bar nešto što sve puca nudna. Izvedi neki trik za nas preostale. Siđi u taj bunar, u

0: ready and listen to this.
1: Hello, Radio Chameleon. Hello.
2: Nije krava, nije konj, nije majmun, nije slon.

0: ready and listen to this.
1: Hello, Radio Chameleon. Hello.
2: Nije kada, nije kon, nije majmun, nije slon.
0: Chameleon.

0: Tri dana vrijedi, požuri uštedi. Od 27. do 29. jula u Bingu potražite šampinjoni Bioshamp 300 grama 2,65, Bingo margarin 250 grama 50 peninga, deterđent za suđe Ida 500 ml 95 peninga. Bingo.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: To više reklama, to bolje. Nama, marketing tim Radio Kameleona. Ovo ste zapamtili. A šta mislite, kako će slušalci zapamtiti vaš spot? Javite se da vam napravimo najbolju kampanju. 035 302 506.
3: Uz nas muzika zvuči bolje. Kameleona.

0: and listen to this.
1: Hello, Radio Chameleon. Hello.
2: Nije krava, nije kon, nije majmun, nije slon.

0: jutro. Ovo je Radio Kameleon.
1: Grad Tuzla pozvao je novo osnovane firme i samostalne poduzetnike da se prijave za program Siguran start. Program je namijenjen subjektima registrovanim tokom 2025. i 2026. godine, a rok za prijavu je 5.

0: jutro. Ovo je Radio Kameleon.
1: Završena je 52. Internacionalna Una regata. Trodnevna avantura ponovo je okupila učesnike iz Bosne i Hercegovine i inostranstva, te promovisala Unu i turističke potencijale krajine.

0: Grizzly. A tu vas očekuje veliki izbor kućnih ljubimaca, akvaristike, ručno hranjenih ptica, hrane i opreme, ali i poseban Zoopark Kutak u kojem ćete moći upoznati neke od njihovih životinja. Pandica Zoopark. Svečano otvaranje u petak, 31. jula, od 17 sati, uz veliku zabavu za mališane. Svi ste pozvani. Pandica, Zoopark, Stupine, Mehmed Ali i Maka Dizdara, 31B. Iz našeg uzgoja, s ljubavlju, u vaš dom.
1: Što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplimente. Optika u Stavić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernijih okvira. Fantastična top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stavić. Tržni centar Bingo Živinice, Tržni centar Bingo Gradačac, Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. optikaustadnić.com.
2: Okreni čep i pokreni zabavu. Registruj se na kubot.ba. Sakupljaj bodove i mijenjaj ih za nagrade. Uživaj!

0: Roštilj, doneri.
1: A slatko?
0: Pa ima i slatko, i to najslađe. Sve to dostavljaju na uredsku ili kućnu adresu, putem Korpi ili pozovi 035-263-621.
2: Da se ja pitam?
0: Ma ništa me ne pitaj, gladan sam. Vodi me u restoran Saranda kod Male pijace. Prijatno!

0: 40 godina vizije, energije i razvoja. Tehnograd u Molhe donosi novi nivo urbanog stanovanja i predstavlja novi stambeno-poslovni kompleks Elir. Moderan prostor sa savremenim stanovima i kompletnim sadržajem za svakodnevni život. Više informacija na 035 250 608 te na tehnograd.ba. Tehnograd. Gradimo bolje. Gradimo za generacije.
1: Sunce, more i odmor koji zaslužujete. Sa Fibulom iz Tuzle putujte u Antaliju ili Hurgadu. Direktno, jednostavno i bez brige. Odaberite svoj hotel, spakujte kofere i krenite. Pozovite Fibula Call Center 033 922 422 ili nas posjetite u ulici Prve inženjerske brigade BB, zgrada Titanika. Fibula, vaš odmor, naše obećanje.
2: Što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, traje će još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplimente. Optika Ustavnić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernijih okvira. Fantastična top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika Ustavnić. Tržni centar Bingo Živinice, Tržni centar Bingo Gradačac, Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. optikaustadić.com.
3: To više reklama, to bolje. Nama, marketing tim Radio Kameleona. Ovo ste zapamtili. A šta mislite, kako će slušalci zapamtiti vaš spot? Javite se da vam napravimo najbolju kampanju. 035 302 506.
1: Uživaj u muzici. Radio Kameleon.

0: love. Get ready and listen to this.
1: Hello, Radio Chameleon. Hello.
2: Nije kala, nije kon, nije majmun, nije slon.

0: osiguranja.
1: Sarajevo osiguranje. Vaše štete su naša briga.
2: Veliki,
3: mali,
2: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
3: Da!

0: Muzika doma. Posjetite neki od naših salona Maline Živinice, Srebrenik Čehaje, Tuzla Slavinovići, Sarajevo Blažuj ili pozovite 035 744 345. Za ljepotu vašeg doma. Keradisk.
1: Trebaš novi toner za svoj štampač ili obnovu starog? Mi smo tim koji postoji već 28 godina.
2: Gizmo Tuzla.
1: Direktni smo uvoznici vodećih proizvođača alternativnih tonera i dijelova za fotokopirne aparate, printere ili fax uređaje. Posjedujemo kompletnu opremu za obnavljanje laserskih i inkjet tonera, mašinsko punjenje tonera kao i sve vrste kompatibilnih tonera za laserske printere, fotokopirne aparate, ribone i mnogo više. Samo kod nas možete iznajmiti profesionalni štampač i ostvariti uštede čak i do 80%. Pronađite nas u Tuzli na adresi Mehmedalije Maka Dizdara, B6 na Stupinama ili posjetite www.gizmo.ba. Gizmo, vaš siguran partner za kvalitetnu štampu.
3: Uz nas muzika zvuči bolje. Kameleon.

0: zvuči bolje. Kameleona.
1: 40 godina vizije, energije i razvoja. Tehnograd u Molhe donosi novi nivo urbanog stanovanja i predstavlja novi stambeno-poslovni kompleks Elir. Moderan prostor sa savremenim stanovima i kompletnim sadržajem za svakodnevni život. Više informacija na 035-250-608 te na tehnograd.ba. Tehnograd. Gradimo bolje. Gradimo za generacije.
2: Samo uz EOSAT gledaj omiljene TV kanale gdje god se nalaziš u Bosni i Hercegovini. Uživaj u EON aplikaciji na svim pametnim uređajima i videoklubu sa više od 14.000 naslova. Prati vrhunski sport na Arena Sport kanalima i bogat izbor filmova i serija. Iskoristi odličnu ponudu. Svi EOSAT paketi sada 8 mjeseci po 1 km mjesečno. Uz EOSAT gledaš više i štediš više. Pozovi 1360 ili posjeti najbližu Telemach poslovnicu za više informacija.
1: Kada u Tuzli kažeš pita, misliš na Sarandu. Burek, sirnica, krompiruša, zeljanica, a tek maslenjak. Ali nije samo pita to po čemu se Saranda pamti. Tu su i gotova jela, ćevapi, rošti, doneri.
3: A slatko?
1: Pa ima i slatko, i to najslađe. Sve to dostavljaju na uredsku ili kućnu adresu. Putem Korpe ili pozovi 035-263-621.
4: Da se ja pitam?
1: Ma ništa me ne pitaj, gladan sam. Vodi me u restoran Saranda kod Male pijace. Prijatno!
5: Majstor

0: Radio Cabron ima najbolju muziku.
1: I like the music.
2: Ovo je priča koju vrlo rado pričam. To je priča o Boži zvanom Pupa.

0: tri dana vrijedi, požuri uštedi. Od 27. do 29. jula u Bingu potražite šampinjoni Biošamp 300 grama 2,65, Bingo margarin 250 grama 50 peninga, deterđent za suđe Ida 500 ml 95 peninga. Bingo.
1: Imate bolne i oštećene zglobove. Litozin Forte je jedinstvena patentirana formula koja pomaže u očuvanju zdravih i fleksibilnih zglobova, te doprinosi normalnom funkcionisanju kostiju i hrskavice. Znanstvenim napretkom razvijen je prirodan proizvod koji je bogat važnim rosenoid kompleksom i prahom šipka za optimalnu efikasnost koja je naučno dokazana. Litozin Forte učinkovito smanjuje tegobe kod 4 od 5 bolesnika. Smanjuje potrebu za energeticima 40 do 50%. Nema neželjenih efekata, nema interakcije.

40 godina vizije, energije i razvoja. Tehnograd u Molhe donosi novi nivo urbanog stanovanja i predstavlja novi stambeno-poslovni kompleks Elir. Moderan prostor sa savremenim stanovima i kompletnim sadržajem za svakodnevni život. Više informacija na 035-250-608 te na tehnograd.ba. Tehnograd. Gradimo bolje.

0: gradimo za generacije.
1: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri, tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplimente, Optika u Stavić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernih okvira. Fantastična top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stavić. Tržni centar Bingo Živinice, Tržni centar Bingo Gradačac, Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. optikaustadić.com.
0: Kada u Tuzli kažeš pita, misliš na Sarandu. Burek, sirnica, krompirša, zeljanica, a tek maslenjak. Ali nije samo pita to po čemu se Saranda pamti. Tu su i gotova jela, ćevapi, rošti, doneri.
2: A slatko?
0: Pa ima i slatko, i to najslađe. Sve to dostavljaju na uredsku ili kućnu adresu. Putem Korpe ili pozovi 035-263-621.
3: Da se ja pitam?
0: Ma ništa me ne pitaj, gladan sam. Vodi me u restoran Saranda kod Male pijace. Prijatno!
4: Novo u Tuzlanskom kantonu, u novootvorenoj bolnici Medical Salinea, dostupna je savremena radioterapija na uputnicu bez čekanja, termin već u roku od 24 sata. Stručan tim ljekara i najmodernija tehnologija uz vas na putu do zdravlja. Sve informacije na 035 3636 36 ili nas posjetite na adresi Magistralni put Živinice. Medical Salinea, sa vama zajedno do zdravlja.

ko grom, još nisu pustili tu vest u etar, ali proneo se glas ko vetar, to se čekalo kad tad, ali eto, izvesno je sad, osmeh se vratio u grad. Sprema se fešta, silazi s kulice, vode si srce na lupkanje. Tu si bar vešta, da sludiš ulice, kad uzmeš one cipele za cupkanje. U tvom ogledalu je lik iz bajke, za kim zvone daje

da opet ljubim prvi put. I s tobom zoru dočekam, da nisam rođen uzalud.

0: ćemo uraditi da vaša kuća bude vaša sreća. ZH Zola Živinice.
1: 30 godina sa vama. 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine. Više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex. Najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju. Osiguravamo ispravnost vašeg automobila. Savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
2: Avgusto Tuzli donosi najveći spoj vrhunske muzike, odlične hrane i ljetne atmosfere. Street Food Stage Tuzla, 4 dana, besplatne zabave na platovu robne kuće Tuzlanka. 6. avgusta sa nama je jedan od najpopularnijih regionalnih izvođača, Tropico Band. 7. avgusta uživamo uz najveće hitove Đorđa Balaševića u izvođenju cover benda Tajni Gas. 8. avgust rezervisan je za miks soula, hip-hopa i vrućih balkanskih ritmova uz neponovljivog Marka Luisa. 9. avgusta zaplešimo uz Funky Majstora Zlatana Karića sa bendom. Povedite ekipu, uživajte u ukusima, muzici i ljetu pod otvorenim nebom. Street Food Stage Tuzla od 6. do 9. avgusta, plato robne kuće Tuzlanka. A ulaz?
3: Ulaz je besplatan.
4: Marketing Radio Kameleona 035 302 506 i 302 507.
5: Enjoy the music.

0: Ljeto je ljepše uz Kameleon. Moj radio.
1: Plovim, jedrim preko mora, gledam more, pušim cigaret. Plovim, jedrim preko mora, sunce grije more, igra pamet.

0: Avgust u Tuzli donosi najveći spoj vrhunske muzike, odlične hrane i ljetne atmosfere. Street Food Stage Tuzla, 4 dana, besplatne zabave na platovu robne kuće Tuzlanka. 6. avgusta sa nama je jedan od najpopularnijih regionalnih izvođača, Tropico Band. 7. avgusta uživamo uz najveće hitove Đorđa Balaševića u izvođenju cover benda Tajni Gas. 8. avgust rezervisan je za miks soula, hip-hopa i vrućih balkanskih ritmova uz neponovljivog Marka Luisa. 9. avgusta zaplešimo uz funky majstora Zlatana Karića sa bendom. Povedite ekipu, uživajte u ukusima, muzici i ljetu pod otvorenim nebom. Street Food Stage Tuzla od 6. do 9. avgusta, plato robne kuće Tuzlanka. A ulaz? Ulaz je besplatan.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca.

0: korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa Anusom i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner.
1: To više reklama, to bolje. Nama, marketing tim Radio Kameleona. Ovo ste zapamtili. A šta mislite, kako će slušalci zapamtiti vaš spot? Javite se da vam napravimo najbolju kampanju. 035 302 506. Enjoy the music.

0: Trebaš novi toner za svoj štampač ili obnovu starog? Mi smo tim koji postoji već 28 godina. Gizmo Tuzla! Direktni smo uvoznici vodećih proizvođača alternativnih tonera i dijelova za fotokopirne aparate, printere ili fax uređaje. Posjedujemo kompletnu opremu za obnavljanje laserskih i inkjet tonera, mašinsko punjenje tonera kao i sve vrste kompatibilnih tonera za laserske printere, fotokopirne aparate, ribone i mnogo više. Samo kod nas možete iznajmiti i profesionalni štampač i ostvariti uštede čak i do 80%. Pronađite nas u Tuzli na adresi Mehmedalije Makadizdara, B6 na Stupinama ili posjetite www.gizmo.ba. Gizmo, vaš siguran partner za kvalitetnu štampu.
1: Street Food Stage Tuzla, 4 dana vrhunske zabave i besplatni koncerti. 6.8. Tropico Band, 7.8. Tajni Gaz, 8.8. Marko Luis, 9.8. Zlatan Karić, Plato robne kuće Tuzlanka, Street Food Stage.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka

0: 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner.
1: Marketing Radio Kameleona 035 302 506 i 302 507.
2: Uživaj u muzici. Radio Kameleon.

0: ready and listen to this.
1: Hello, Radio Chameleon. Hello.
2: Nije kala, nije konj, nije majmun, nije slon.
0: Chameleon.